Tunchum Science Magazine ti huna chuan AI mabak genetic AI ti thu kan ngai thlanga kan ngai thlak ma in thei se ti hla Johan H. Lelmalso masak ilongai thlang u.

Ihlu ni ti kan ngai thak tak run se tu kha zore ma khiang te ani aralin moin luiral moi ti asak ngai thang u.

0: 많이 하는 팍타이라 간 파티히 트럭 대 장현인 에 인속대 헨 팔라와
1: 안
0: 아,
1: 펠 에인 파티 히죠.
0: 어, 안티카는 티탐로루알 미천 티탐로루알라와 안가야카는 안인수와 그부테이테히 안 팔랑아이로 티칸 안마니 현 안인서 차와 티암로와 티암로윈 티칸 안로리안 쉿쉿다 안로 티암툴 툴라 이 방한티 파이티포히 안티암타 에마 게이 까티 히앙아이 돌로 안테 라야간 코모카
1: 야 아니
0: 안 참소
1: 아차 아나
0: 다젤
1: 컵마이 니
0: 메니
1: 컵마이 니아 간 퍼니셔 테포 히 딜레 티니라 디 파이단 칸인 이 카딘 지르테 단칸 옴지옴 모 퍼니셔
0: 야
1: 히아 디자인 샹 샹 간로 네이타 아충 한디 파이테 한 케르파이 찻테 칸 테테야 칸이 잉에니 간 파테 간 지르테 르주안 칸카 안로 티암 에 멤타 아충 릴 쳇 칸 노티파야 딘 추앗 fai dan te chuat ti chuat fai hliao mai han mu te ka anua mani mo khang han ti dan te thi tin ti bi do kan ti fai te he mi chunga kan balu ta enge ni an ti bi khu na an an do kan the te ku ta han khoi po pu mai the yang chi te
0: Tehi
1: he
0: hau
1: angai pui
0: sadeu
1: mo um
0: furniture chade
1: ho
0: nei
1: thapui
0: po ni
1: pui
0: se e
1: nei
0: khatia ang lo po thek thu khan mu khan chang kan fa nual roi thei de
1: ni
0: ro
1: cha ni
0: kan
1: cha
0: ngai
1: no
0: san na kha
1: ta khanin nisi na ka so yang khanin nu kha na zer ti lo man cho ti kha ri ro um du kha tiang bu kha ti ro
0: ni
1: mi ta ti
0: e
1: kham du khop mai
0: ya
1: kha tiang te kha tha ka ti lawa ke po e ngang po in hausa se an ngai sa nom vak chuang lo ka ti thi na mo chu wang chuanin kanin chung kan sitting room khoi room po common room ani emo shuk fai fo te ti fai fo te ni kha ta han voi kha ti fai to ngai lo ke ni kan kong bul khopa a ti ve ila kan kong bula a thil he an nok wal hmalu tu ka i in hi kan khar phui ve ka mo po ti la bol lo leng ve he alo om ma khop mai mo
0: ni
1: khang zong zong
0: e
1: a khanin
0: kong bula om phil chan
1: o kan
0: mo
1: fa te zer tir te kha nga ya tin fa te zer tir te hian nu ke ma ni hian kan tho tho ngai
0: ma kan swai ngai
1: ma
0: lo
1: kan swai tho ngai
0: kan zir tir na e nga chang khan ti khan an ron ti chau pek ti kan
1: Oh,
0: an ron thiam chau nga a nu a chuan kan ol to mi do ni poi mo khop mai ti ro chung ko tam tak i heng ai zol anga te hianin nu tam tak hian om pui te hi kan ring tam tama mai thei
1: ni
0: lo
1: khóc mày
0: mo
1: ồ được chưa
0: so e kan fa te
1: pha
0: an
1: tiểu
0: ti
1: mà
0: thei to ko ti
1: tê
0: tir lo le zir tir lo hian om pui te ko ta hianin kan da tu zel hian sia te ni hi hi
1: cần đã nó
0: a
1: xa
0: che
1: lòng
0: lo hi ka ti ve khop me a ge ni om pui te kan nei ve lem lo wa e om pui te ko ta da don ani po hianin nu hian a ti dan hei hi chu ti chuan kan ti che na hei hi chu ti ang chuan ti tur nia ti lai hi ti hian ti fai tur nia ti kha a kai swai nga a zir tir phut nga chu ti a zir tir fai fil fai nuwa a thiam nuwa khan a kuta khan da se chu ti ang nei lo chuan a kha khlo ti ro ti te a nuwa e ompui te an do thon sam lo hau le ringot te khang te kha a chalo
1: chu lom ni chen ka sayang
0: kan
1: khan
0: bung bel rem fel du dan te
1: kan
0: po mo
1: oh
0: kya te po kha
1: kan
0: kan
1: tel
0: zir
1: ve hi
0: tir
1: ngai
0: tu ran
1: oh
0: ni
1: kan tel ve hi ngai lu tu ka kan ko mu chuan puan thle dan ani emo bel no fai dan hei heti zong hen no tur asung po ti hen no tur ti thing kha khang
0: hei
1: kha
0: ente
1: kan tel ve ze ngai
0: bel bom kan lo ne tro kan bung ro ne kha a chaviau lawani po in arim
1: oh
0: dan kha moi
1: ini
0: sela
1: e dik cha
0: a in anglang te hei no te po a hoi zong in anga khup te kheng te po chwara kan lo rem ta a hoi zong in ang te a rong in ang da han da khom te khatiang khamo khan khan om zia nei lu tuka kha kha fai in zir tir na kong khatani e sil fai le fai lo ba ka khan a om dan a rem fil fai dan kheng khan fai na khan e a keng til fe kani ti ro he ta po hianin a poi mo chu me chia bok kan ni mi pa chuanin an ran ngai mo ve lo khang in chung fai le fai lo kan bung bel fai le fai lo te a rem a chaim ti kha patam tak hianin an va khir lem lo wa an va ve lem lo ma se a ve pa ti chu klem zong ti chon om ve thota anga kan khu chu a poi